0: рубриця «Найпісмі тидна».
1: Іншан Фербіжа.
2: І перейдемо до наступного міста. Демо ще раз це спомент, хто со на перших трьох містах. Kygo, Remind Me To Forget є на третьому місту. На другому ста Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss.
3: One kiss is all it takes, falling in love with me.
2: І на верху... Три запорідні тедни, Девід Гета і Сія. То була лестниця прейшнега тедна. Кукой па та тедан? Ево, сможе слішал Клін Бенд і тез Демі Ловато на десетам, Дуа Ліпо, I Don't Give a Fuck на деветам, Біві Рекса, Глікар на осмам, на седмен Марі з комадом Friends.